0: gare gare
1: yes gare padaje
0: gare gare
1: yes sura badal
0: gare gare
1: ye amaka batla
0: gare gare
1: yes sura ki tarah diye yes sura yes inna aaya hai do ye ya kachatur anara।